Kurshani hier, Dylan Zaya. Mera benama nama fala koran seta yang kuwa ye fa ito kun ya fa chatwa akur fena ra uji chatwa madam Liva Yandi mangata kan zakatina azumena sininya hadim shoche ayishi asa dino chan kwa tsika akur fena ra anjenara nawa shintuera na mishe nawa